HIV 18 imit ati ma in entudik iswa in la kondom ayin lalpachi na hi inve na chazo gani di siya la. Nom zen na le wik lau zuti na kentu lal iswa zawi mamo tsa na ani di hi sinot social front aso na ani.